Доброго дня всім. Ви слухаєте Радіо DC. Бонжур а тус, ви зекуте Радіо DC.